り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当にこの雨のように洗い流した方がいい。ベランダのくぼみの水たまり、私が今まで

0: 人に借りたものをな返さないとこうなるんだよ。見ず知らずのおっさんの靴下を口に入れられることになるんだよ。お前80万ぐらいの金なんともなんないから体売るか。お前みたいなタイプはホモのおっさんが好きだぞ。1回2万で40回どうだ。
1: あ、マジでやってるやんな。
0: 体売るか。お前みたいなタイプはホモのおっさんが好きだぞ。1回2万で40回どうだ。お前両親は？
2: いません、僕は捨てられたんです。
0: いい加減なことを言うな。
2: 本当です。竹村の家の両親は本当の親じゃありません。
0: お前それでも親は親だろ。どうなってんだ。親元に電話しても出ないぞ。
2: 父は逮捕されました。
0: お前マジでいいかもしれない
2: か。いやいや、本当です。
0: まあいいや。なんだか靴下が湿っぽくなっちゃったよ。
1: Извините, мне показалось, это написано «лето». Не совсем.
2: А,
0: ちょっと、それまでに金用意しておくのね。お願いします。

0: します。
1: なんで？
0: アフガニスタンでは学校に行けない子供たちが大勢いて。
1: それでなんで俺が募金するわけ？
0: あ、もういいです。
1: ねえ、それって一日いくらくらい貯まるの？
0: にょ。
1: いや、
2: на какую работу мне устраиваться и как?
1: 募金って一日いくらくらいになるのかなと思って。
0: 靴の紐。
1: え？
0: ほどけてますよ。
1: あれ？
0: ありがとうございました。アフガニスタンの子供たちのために献金お願いします。
3: アフガニスタンの子供たちのために。

0: とうございます。ありがとうございます。
1: 神代植物公園からのお知らせでした。丸山小学校の皆さん、サボテン広場にお集まりください。繰り返します。丸山小学校の皆さん、サボテン広場にお集まりください。

0: 福原さんどうしたんですかね。
1: え、
2: 彼女は今日も来てないからさ。
1: あ、そうね、どうしたんだろう。
0: 病気かな。
1: どうかな、電話してみようか。
3: いやー参ったよ。
0: どうかしました。
3: 今さ、売り場の女の子につむじが臭いって言われちゃったよ。
1: 何それ。
3: いや本当なんだって。
0: ちょっといいです。
4: 小池さん、小池さん、
3: いいですよ。
4: 2番レジまでお願いします。
0: いや本当だ臭い。
1: 本当に。
0: あ、臭っ。何この匂い。
1: 整髪料とかじゃなくて。
0: いや全然違う、これなんかの匂いですよ。
3: ちょっと仙台さん嗅いでみてよ。
5: いつむしんない。
3: 頼むよ、何の匂いかわからないって不安じゃない。
1: 分かったわよ。あ、本当だ臭い。あれ、これ何の匂いだっけ。なんかだ、なんか
0: でしょ。
1: なんだっけ、なんだっけ。
0: あ、これなんかだ。
1: えっとね、あ、分かった、はい
0: はい、仙台幸子さん、
1: これは崖の匂いです。の匂いです。
0: それ、崖だ崖。なるほどな、なるほど崖だ。
3: ねえ崖ってどんな匂い。
1: だから苔っぽいっていうか湿った土の匂いっていうか。
0: まさに崖の匂いですよこれは。なるほどな。
1: でしょ。
3: 本当に。ちょっと俺も嗅いでみたいな。
0: それは無理でしょう。
3: いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ホースがあればいいんだ。
1: なんで。
3: ホースがあればこうやって自分で匂いが嗅げるもの。ホースだ、ホース。ちょっとセナさん、ホース探すの手伝ってよ。
1: なんだもんな。あれ、トモさん、なんか話すことなかったっけ。
0: 匂い知らない。
3: 早く早く。
0: あ、福原さんか。
6: お前のうちじゃ散歩のことは何て言ってたんだ。
7: え、散歩は散歩ですけど。
6: つまんないうち。
7: 実の父親じゃありませんから。
6: 実の父親じゃなくたって面白いやつはいるだろう。
7: そりゃそうですけど。
6: 俺のうちじゃ散歩のことをタチって言ってたんだ。
7: タチ。
6: ああ、ほら、うわ、俺の親父は無類の散歩好きでさ、小学校3年の時の作文に、俺の親父は休みになると散歩に出かけないと気が済まないタチでって書いてたよ。
7: だよって。
6: あ、タチってのはな、性分と書いてでタチな。
7: ああ、
6: したらお袋に受けちゃってさ、小学生がタチって書いたら面白かったんだろ。
8: А вот знали бы японский, поняли, что там в оригинале.
6: Ну, я понял, да?
7: Понял.
6: Да. И са, それから у тебя сампо のことをタチって言うようになったんだよ。ちょっとタチに出かけてくるとかさ。
7: へ
6: え。お前のうちにはないの、そういう自分ちでしか通用しないような言葉。
7: ありませんね。
6: なんでないんだよ。
7: 言ったでしょ。親に捨てられたんだって。

0: ты сидишь, дома давай куда я?
1: Это вот у них желтая там рыба, да? Ну, блядь, ты б название, тайтл вакансии бы сразу писал, чтобы я тебе посылал нахуй, не открывая. Справочник вас. А где это? На кухню вуз. Ага. А вот тут вакансий нету. Вот тут вот.
0: Бойкли.
2: オーギョチってレモンの味なんですね。
3: そうなんだよ。
4: 出所する頃にはもうないかもな、オーギョチ。
5: お前も母親に対してああだったか。
6: いや、本当の母親は俺が3歳の時に消えちゃったんですよ。ダミーの母親に当たってもね、他人に対しては意味なく怒れないですよ。
5: おかしな話だよ。
6: そうですかね。
5: 今度はお前の思い出の場所行こうか。
6: いや、思い出なんかないから。
5: 表裏どっちだ。
6: 表。
5: よし、裏外れ、お前の負け。どっかないのか、思い出の場所は。
6: 阿佐ヶ谷に住んでたことがあります。
5: あんじゃねえか。お前の住んでた家行こうか。
6: いや、もうないと思いますよ。いや、もうボロッチアパートでしたから。
5: まあいいじゃねえか。
6: こっちじゃあ。
5: あ、
6: こっち。
5: はい。あの OL っていうのはなんで財布をこう上に向けて持ってんのかな。大抵こう上に向けてるよな。なあ、あん中で誰が一番可愛い？
6: え？
5: 答えないと100万やらねえぞ。
6: うん。あの右から2番目かな。
5: あ、俺と同じだ。ハッピーお返しなし、ストップ。
6: あ、こっ

0: 表通りから一本入ると随分静かだよな。
1: ねえ、
0: 東京の街は風景が変化に富んでるから散歩向きなんだよ。
1: 立ち好きのお父さんが言ってたんですか。
0: まあな、ガキの頃親父と散歩ばっかしてたから、じじいになったら女房と散歩して暮らそうと思ってたんだけどな、あいつは一人で東京の冒険に出かけてたってわけさ。それが悔しくてな。
1: 奥さん一人で何を？
0: 何って、別人になって自分を探してたんだ。バカな女だよ。
1: 福原さん聞いていいですか。
0: なんだ。
1: 原因は奥さんの浮気ですか。
0: まあな、あいつは俺がいない時渋谷や新宿で若い男を漁ってたらしい。
1: そんな、
0: まったくだよ。
1: やっぱりもうありませんね。
0: ここだったのか。
1: ええ、でもなくなった方が先生しますよ。
0: あのさ、焚き火に当たってるおじさんってなんでチンチンいじってんだ
1: よ。そういや、そうですね。ここ何になるんですかね。
0: コインパーキングじゃねえか。今東京の思い出の場所の半分はコインパーキングになってるからな。
1: 俺もコインパーキングの会社に就職しようかな。
0: お前本当に思い出嫌いだよな。
1: 嫌いですね。俺大学に入学した時に自分の持ってる写真全部燃やしましたからね。
0: 卒業アルバムもか。
2: 卒業アルバムもです。

0: Как тот скетч назывался? Предусмотрено, по запросам всегда есть пауза. Мне интересно, а почему... Ладно, писать бы не смог, а почему ты не одеваешь наушники, когда идешь в туалет? Ну, одеваешь наушники, переключаешься на телефон и смотришь с унитаза. Я не найду тот скетч. Нет.
1: 少し前、俺はあるバーにいた。女はタカコとだけ名乗った。そして人妻であることも明かした。
2: ご主人は何のお仕事をなさってるんですか？
3: 金融関係よ。
4: 奥さんの浮気の相手は分かってるんですか？いや、何人かいたらしいからな。そいつらのこと探したりしないんですか？一人を除いたらどうでもいい。その一人って？一人だけ女房とホテルまで行ったのに寝なかったやつがいる。でも女房はそいつのことだけが忘れられないって言ってた。連絡か。いや、プレイボール。
0: Так он был из тех, кто решился, или из тех, кто не решился?
4: А, そいつだけは忘れられないって言ってた. 刑務所入る前に そいつは半殺しにしたいけどな.
1: 俺はあることを思い出していた。
0: Я проебала, как она знакомилась?

0: った
1: なんて
2: 綺麗な人じゃないですか。僕タイプですよ。
1: なんだお前。
3: さあこう
4: なんだか解放された俺は今まで出したことのない声を出していた。
1: バカかお前。

0: Да?
1: どうかしたんですか？
2: ものすごい鬱陶しいやつ。
3: 田中さん。
1: え？
2: え？
3: あ、田中さんだ、やっぱり。後ろ姿で分かりましたよ。
2: ああ、どうもこれや。カープラインさん。
4: 福原は確かに田中と呼ばれていた。
0: ねえ、田中ってどういうこと？あんた福原さんじゃないの？
5: 福原だよ。
0: え、もしかして奥さんの件も嘘？
5: だからさ、前に頼まれ仕事でさ、結婚式で偽親戚をやったことがあるんだよ。
0: 偽親戚？
5: そういうのがあるんだよ。お前みたいな天涯孤独のやつが結婚するときに、向こうの親戚の手前、偽の身内を使ったりする。

0: るんだよ。
1: マジ？
2: 人は？
0: 俺は神父に雇われたんだけど、あいつは新郎の姉さんでさ、絵描きらしいんだけど。
2: いや、で、新婦に朋友を務めます。どうやら。
0: 俺その時デザイナーってことになってたからさ、付きまとわれちまったのね。絵を見てくれってうるさいうるさい。
1: 長い割にしょうもない話ですよね。
0: お前も絵見に行くか一緒に。
1: いや、ここで待ってますよ。
0: 冷たいやつだなみたいな。逃げるなよ。
1: いや、今さら逃げませんよ。
3: お待たせ。
0: 電話するな。
2: Ну, по-моему, она-то за 5 минут управилась.

0: Вот еще вам тема для обсуждения. В каких странах мужчины носят юбку? Килт? Килт это называется? Килт. Ну, как бы... Не обязательно такую, а просто юбку. Ну, а...
1: ラムネにラムネ入れたらどうなるのかな。
2: 何ですかそれ。
1: だからさ。
2: あ、もう国松さん余計なことしない。
3: ああ。
4: 見て見て。
2: ひどいな。
3: どうしてそういうことするんですか。
5: まあ、自分でもよくわからないよ。
0: Не понимаю. И как это со мной случилось?
2: それ福原さんのですよ。
3: あ、そうなの？どうする？
2: 私に言わないで。
3: そういや福原さん今日も来てませんね。
1: やめちゃったのかな。
2: やめるなら国松さんに言うでしょう。
3: まあそっか。
2: もっと自分に自信を持ちなさいよ。
1: 本当だよね。
0: Нет в Одессе никого в юбке.
2: 新宿で若い男の子と遊んでたらしいのよ。
3: 嘘。
2: ほら食いついた。友部さん食いつくと思ったのよ。
3: 大好きなんですよそういう話。
2: レジの由美ちゃんに聞いたのよ。
1: ユミちゃんってあのジョン・マルコビッチに似てる？
2: 似てないわよ。
1: あ、トレーナーの話だって言っといて。
2: あ、もしもし、福原さんの留守電だ。もしもし、福原さん、いるんですか？いるなら出てください。もしもし、福原さん、死んでるんですか？
6: 死んでるってことはないだろう。あんまり寝てると腐りますよ。これはひどいな。腐らせないよ。
7: Hello, buddy. Please hit the ball.
0: Как в Японии много негров. Не, лучший фильм, чем я ожидал. Лучше.

0: 画家は自分の感情を何に置き換えるのか、そこが大切だって田中さんに言われて、ずいぶん悩んだのよ。
1: また声強く
0: った。ねえ、どうかな。
1: Hello, Sibian, everyone. Концепт арт к этому War Thunder.

0: よ。おっと、どこ行ってたんですか。
1: バカ、お前が聞いたんじゃねえか。
0: 電話してくれればいいじゃないですか。
2: 電池切れでさ、
0: 充電してくださいよ。
1: ああ、それじゃつまんねえだろ。お前が困った時にどこ行くか推理したんだよ。それでな、出た結論が新宿のママ。
0: おい、ふざけないでくださいよ。
1: なんだお前は。
3: まだ怒ってんのかお前。
4: ええ。
3: よくそんなに長く怒ってられるよな。
4: いや、何年かぶりに怒ったんで収め方が分かんないっていうか。
5: Ну, а тут слева вон в середине столба это тоже квант.

0: Ладно, я обратила внимание, значит, раньше не было. Надо в конце, если не забуду, перемотать на то место первое.
1: Да, Оксан, чего не вас уволит, Анска?
2: Са, чё-то что деким около нам, джанай, но?
1: Су, Анска?
2: У меня сайки не цена, да?
1: Су, да, но... Ну, 7-8 年は泣いてませんね。なぜそんなこと聞くんですか？
2: いや、なんか泣いてなさそうだからさ。
1: 昔からそうでしたからね。
3: ジェットコースターとか乗ったら。
4: なんで？
2: ジェットコースターに乗るとエンドルフィンって物質が脳下垂体から血管の中に出てくるんだってさ。そのエンドルフィンって物質のせいで人間は興奮するんだってさ。
1: そういや俺ジェットコースター乗ったことないんですよ。
3: なんで？
1: いや、親父が乗せてくれるはずだったんですけど。
3: その前に親父が消えちゃったから。
1: まあ。
2: よし、今からジェットコースター乗り行こうか。
4: いや、やってないでしょ、夜中だし。
2: なんで？
4: うるさいから。
2: あ、そうか。
5: うん、親父と一緒にジェットコースターに乗っていたら今の感じと少し違っていたのだろうか。
6: 今の店美味しかった？
7: 並ぶほどじゃなかったかな。
8: そうなのよ。こないだね、旅行で島根の方に行ったんだよ。
7: ええ。
8: まあひなびた漁港の町なんだけど、寒かったんでラーメン食べたくなったのね。で町の人に聞いたら一軒あるっていうの。まああまり期待しないで行ってみてびっくり。行列ができてんだよ。
6: ああそういうのってあるんだよ。田舎のひなびたラーメン屋が隠れた名店なんだよ。
0: Ты какая старушка? Почему старушка?
7: そんなに美味しかったんですか？
8: 違うんだよ。その店ばあちゃん一人でやってんだけど、まあ作るの。
0: Жена, жена, жена, сегодня вроде не старушка.
8: 遅い遅い。一杯作るのに何分かかってんだよ。ババアが遅くて行列のできる店だったのよ。
6: なんかすごい並んでるね。
7: そんなに並ぶほどじゃないですよって言いたいですよね。
8: やめなさいよ。
7: まあそうですよね。
6: で、どうする？本当に福原さんのとこ行ってみる？
8: 行きます。
0: 福原нам показывали.
8: Что я очень...
0: А старушка, которая сбили, поехала дальше в полном порядке.
8: Пойдем много.
6: どうする？殺されちゃってたら。
7: え、福原さん殺されちゃったの？
6: 冗談だよ。んなわけないじゃね
8: え。よくないわよ、そういうの。本当だったらどうするんですか？
6: 本当だったら文句言われないもの。死んでるから。
7: あ、なるほど。
8: 感心してないで。お見舞いは何がいいかな？
7: 七味宿？
6: なんで？
0: У людей есть рабочий коллектив, вот, то есть, насколько я на дне по жизни.
6: Шичими.
7: Как-то патто するから. Шичими, ты как-то патто しません?
9: На, тонкацу чазуке умай даро.
10: Тонкацу на чазуке, нанте умоу кедо са, кыу то на.
1: お母さん、こういうジャンクなもん好きですよね。

0: Когда откроется,
1: Ника?
0: Тогда узнаем.
1: 人工着色料とか 甘味料とか 言ってるけど, はっきり言ってそういうもんが 食品に入るようになってからの方が 平均寿命は伸びてんだぜ. そこら辺のとこどう考えんだ?
0: Согласны? Но у меня у меня коммуникабельности нету, дисциплинированности. Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра Первого. Далеко. Техник.
1: А я. Да, まあいいか。ずっと考えてんだけどさ、シャバで食う最後の飯は何がいいかな。
2: 本気で自首するんですか。
1: 当たり前じゃねえか。何を食うか当ててみな。
2: 寿司。
1: 外れ。寿司なんか出所した時に食うもんだろう。
2: それじゃあラーメン。
3: ラーメンはダメ。シャバに未練が残りすぎる。
2: じゃあカレー。
3: 正解。無所に入る前にはやっぱりカレーだよな。
2: そんなもんすかね。
3: こんなもんだ。カレー。

0: Действительно, действительно существуют еще магазины отдельно под часы. Вот часовой мир. Часовой мир. Часовой мир. Остальные вроде нет, остальные ювелирка. Но вот один часовой мир есть.
1: でしょ。
2: バカ。こういう街の時計屋で時計買う人間が月に何人いるんだよ。
1: いやでもいろいろあるんじゃないですか。
2: いろいろって。
1: いやなんかいろいろ。
2: あ適当なこと言うなよ。心配だな。どうやって暮らしてんのかな。あ、すいません。こちらのご主人。
0: レーメンにパツカールですよ。
2: 大丈夫だって。あのですね、ご主人。どうやって暮らしてるんですか。
1: は？
2: いや、あの前から気になってるんですよ。こういう町の時計屋さんってどうやって暮らしてるんだろうって。時計だってあんまり売れないでしょ。
3: なんだとこの野郎。
2: え？
3: 人がどうやって暮らしてるのか勝手じゃねえか。
1: あ、すいませんすいません。
3: しませんじゃねえぞ。舐めてんのかこら。
2: お前が陰気臭い商売してるからね。
3: ほいやー。上等じゃねえか。ちょっと捕まったら自首になんないから、うん？あ、そうか。ちょっと。
4: いやあ、ちょっと。当てかねえら。
3: うわ。
4: おい！

0: なんだあいつ。
1: 余計なこと言うからっすよ。
0: あっちゅー！
2: 出た。
0: やろう。
2: いやいやいや、ちょっ
3: と。こうやって暮らそうとこっちの勝手なんだよ。いいか。今8時23分ちょうどなんだよ。覚えとけ。
0: なんか余計なことした。
2: 本当ですよ。
0: すっげえ痛い。罰が当たったのかな。人なんか殺すから。笑えよ。
1: 笑えるわけないじゃないですか。
0: おいでいでいで。マジ痛い。
1: 病院行きますか。
0: いいよ。
1: でも湿布とかしないと明日腫れますよ。
0: だよな。あ、わかった。女房のとこ行こう。
1: 嫌ですよ。
0: なんで。
1: だって死んでんでしょ。
0: あ、違うんだ。イミテーションの方。
4: その女は以前話に出た偽親戚をやった時に福原の妻を演じた女だという。
5: いらっしゃ。ちょっと大丈夫？
6: 悪いな、突然。
5: いいのよ。マリリン、ちょっとお願いね。
7: うん、大丈夫でしょ。

0: おはようございます。
1: おはようよく眠れたみたいね。
0: ええ、
1: 朝ごはん食べなさい。
0: おう、何ですかその格好。
2: 似合う？
0: 全然。
1: そんなのしかないのね、男物は。
2: うまいな、この漬物。
1: そう？なんか疲れすぎたな。
2: いや、こんぐらいがちょうどいいよ。
1: フミヤも座って食べなさい。
0: はい。
2: なんだ？呼び捨てか？
1: だって、フミヤさんっていうのもなんとなくねって思ったのね。
0: いただきます。
1: はい、おかわりしなさいね。
2: え？東京タワーって壊されんの？
0: え、本当ですか？
1: なんで？
2: 冗談だよ。
1: なんでそんな冗談言うのよ。
0: いや、福原さんってなんかおかしいんですよ。
1: ああ、わかるわかる。きっと肛門の筋が一本少ないのよ。
2: え？
0: え？
1: 何？なんかおかしい？
2: いや、だってさ。
1: 言わない？肛門の筋が一本少ないって。

0: 似てます？俺福原さんに。
1: うん、顔とかっていうより雰囲気が似てる。
0: そうか、うん、
1: 最初会った時息子さんかと思っちゃったわよ。
0: そんな、
1: いや、あの人前に子供がいたことがあったって言ってたから。
0: 福原さんに？
1: そう、男の子だったんだけど生まれてすぐに死んじゃったんだって。
0: そうなんだ
1: まああの人のことだからそんなの嘘だと思うけど。
0: まあそうですよね。
1: ねえ、何考えてんだろうね、小人カバ
0: ー。さあ、
1: もし次に生まれ変わってきた時も小人カバーは嫌だな。
2: О чем думает гиппопотамчик?
0: そうですよね。動物園っていろんな動物いますよね。
1: 当たり前でしょ、動物園なんだから。
0: いや、思ってた以上に動物いるから。
1: あれ、動物園来るの初めて？
0: ええ。
1: 子供の時連れてきてもらえなかったの？
0: いや、俺小さい頃に両親に捨てられたから動物園にも行ったことなかったし、ジェットコースターにも乗ったことなかったんですよ。

0: 400ちょっと出るけどいいかな。
1: 大丈夫よ。
0: はい。
2: 出た、福原さん。
3: もしもし。え？ああ、ふふみ。ああ、ごめんごめん。うん。お姉さんの娘なんだけど、お姉さんがオーストラリアに行っちゃったのね。うん。で、あなたは私の夫で、で、船長ってことになってんのよ。え？だからそうしといてよ。ふみやは息子ってことにしてさ。うん。まあ、とりあえず今から帰るから。はーい。

0: よお前。なんで俺が船長なんだよ。
1: イギリス語なんかしてませんよ。英語なんて喋れないし、うん、
2: まさかこんな鉢合わせするとは思わなかったのね。とにかくフミヤがお父さんとお母さんって呼びなさい。頼んだわよ。
1: 絶対バレますよ。

0: こうして俺は偽の家族を演じることになってしまった。
1: マミヤ、卵いる？
2: いや、まだ大丈夫です。
3: あ、おばさん、マヨネーズ
1: 冷蔵庫の中にあるわよ。
3: はい。
4: 今大丈夫ですって言ったよな。
2: え、そうでしたっけ？
1: 不自然よ。
2: はい、すいません。
3: クラコーのコラッケー、マヨネーズですよ。メダカ出てきたよ。
5: 何хочется поселиться в семью японцев。
4: 前みたいにな、何でもマヨネーズかけて食うやつ。
3: 美味しいんですよ。あ、フミヤもやる？
2: あ、俺はいい。
1: 私はやってみよっかな。

0: ここだここだ。
1: あわやマンション間違いない。
2: あわやマンションってすごいよな。危うくマンションになるところだったってこと。あわやマンション。
1: え、これマンションじゃないの。
2: もはやマンションだぞ。
1: かなりマンションだったらよかったんですかね。
3: 何号室。
2: 417。
1: 良いなですね。
2: どうでもいいね。友部さんあれだね、どうでもいいことしか言わないね。
4: あらやだ、岸辺行っとくよ。
2: 何それ。
4: ほらあそこに座ってる。
2: ああ知ってる知ってる、見たことある。俳優のなんだっけ。
4: だから岸辺行っとくよ。あらやだ、なんで岸辺行っとくがいるのかしら。
1: 撮影ですかね。
4: 決まってんじゃない。うわ、なんでこんなところで撮影なのかしら。
2: 何のロケかな。
1: 映画。
2: 恋愛ものかな。
4: 違うわよ、岸辺とか恋愛もの。
5: 次の日は воскресенье。Ну, да, наверное, следующее воскресенье будет киноэфир. Ну как, посмотрю. Посмотрим. Можно еще на неделю, но так. Когда будут гарантированные зрители, не знаю.
4: Ну, подбирай, да я.
2: Антони, и чего нам дорого?
5: Ну, не, неделю, наверное, посмотрим, это русское.
1: Нороймоно, じゃないです
2: か. Нани нороймоно って? 誰か誰か乗るんですよ。ああ、そういうやつか。
4: あ、見た。岸辺とかかよ。
2: サインとかもらう。
4: いいのよ、岸辺とかサインなんかもらわなくても。
6: 焼きがあるから。すみません。
2: なに、俺たち。
6: え、実は今、映画の撮影やってるんですけど、エキストラが足りないんですよ。お時間あれば、ちょっとお願いできないですかね。
7: おい、もう行くぞ。
8: 行くよ。
7: 行くよ。
4: でも、あ、ねえ、カレーに込んだまま出かけたらまずいかな。
7: 当たり前じゃないか。火事になったらどうすんの。
4: ごく弱火でも。
7: いいから早く止めてこいよ。
5: медленно загорится。

0: うまいな、このカレー。
1: うん、でしょ。本当は翌日の方が美味しいんだけどね。
2: そうそう、
0: 俺さ、カレー1ヶ月煮込んだことあるんだよ。
2: 何それ。
0: ああ、なんかめちゃくちゃうまくなりそうじゃない、1ヶ月煮込むと。
2: 美味しそう、美味しそう。
1: で、どうなったの。
0: いや、それがさ、1ヶ月目で食ったら味しないのね。
2: なんで。
0: 香辛料も肉の旨味も飛んでやがんの。
2: そんなもんか。
1: やっぱカレーは翌日が一番なのね。
2: ああ、明日はカレースパゲティにしようよ。
0: なんだそれ。
2: スパゲティの上にカレーをかけるのよ。激うまねえ。
3: あれ、どうしたの。
4: いや、辛くて。
1: そんなに辛いの。
4: 辛い。
0: 確かにちょっと辛いけどな。
1: まあそうだけど、泣くほどのこと。
2: 卵入れたら、
4: いいよ。

0: 日曜日の夕飯を食べると最低の時間がやってくる。サザエさんの音楽が終わって、
1: вечер воскресенье, что может быть хуже?
0: 時間がやってくる。サザエさんの音楽が終わって月曜日までの最低の時間。でもダメな胸騒ぎもなんだか出てくる涙もどうすることもできなかった。

0: どうします？
1: 知らないよ。
2: まだ何も言ってないじゃない。
1: あ、そっか、ごめんごめん。何？
0: 福原さんのお見舞い。
2: いいんじゃない、また今度で。
1: 大丈夫大丈夫、来週来なかったら行こうよ。
0: いい加減だな。
3: この散歩が福原との最後の散歩になることは分かっていた。考えてみると、目的地が決まっていたら散歩って言わないんじゃないか。そのことを福原に言おうと思ったが、きっかけがないままぼんやり歩いていた。
4: お前さ、しばらく真希子のとこにいたらどうだ。
0: いや、いいですよ。俺、自分が一緒にいたいと思った人が必ず消えちゃうタチですから。
4: なんだお前、お前さ、そういうのはタチって言わないんだよ。
0: え、なんで？
4: 言わないの。
5: 見て。
6: うん。あ、いいじゃんいいじゃん。混ざったね。じゃあ、はい、胡椒しようしよう。
5: 胡椒しようしよう。

0: なあ、刑務所の中ってやっぱ県外なのかな。
1: いや、どうかな。
0: 刑務所の中にいる人に電話すると、ただいま電波の届かない場所におられるためかかりませんってなるのかな。なんかすごくない？
1: いや、まあそうだけど。
0: さてと、
2: ウフタロウの作詞にしないで。

0: 何やってんだ。
1: 昔読んだ漫画でね、こうやってずっと後ろ向きに歩いていくとだんだん若返っていったの。
0: なんで
1: 後ろ向きに歩くと時間が巻き戻るんだって。
0: バカだなお前。
1: 福原さんもどう。
0: 俺はいいや。
1: あ、怖いんだ。
0: 怖いわけないだろ。
2: ドラッチョチョッチ
3: ョ。
2: ごめんなさい。
3: いや、いいんですよ。
2: ほんとごめんなさい。
3: そうやって後ろ向きに歩いてると何かいいことあるんですか。
1: 若返るんです。
3: おかしな話ですね。私は若返りたくはないんですよ。

0: あーそうだ、これな。あのさ、なんかいいことあったか。
1: 何の話？
0: お前、岸辺一徳に町で会うといいことあるって言ってたじゃねえか。
1: 俺はあったかな。
0: ねえ、やっぱ逃げるっていうのは

0: ケっていうよりゴムの匂いなんじゃない？
1: だちゅもたくに узнали, почему у него голос воняет.
0: あんたのつむじの匂い嗅がせてよ。
2: どうですか？
0: ちょっと嗅いでみて。
2: え？あ、やっぱゴムだ。
0: え？
1: Каня.